0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de sofrir unha saída de vía co turismo que conducía no Concello de Muiños. O accidente produciuse no quilómetro 5 da estrada Ourense 1205 ao seu paso por Porqueirós, onde o vehículo acabou envorcando fora da calzada. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou arredor das 16:40 horas a través dun particular que explicou que o único ocupante do turismo precisaba asistencia sanitaria e non podía sair polos seus propios medios. Ata o lugar de desprazáronse efectivos de emerxencias que comprobaron que a persoa permanecía atrapada no interior do coche. Foi necesaria a intervención do GES de Muiños para proceder á excarceración da vítima e facilitar a súa atención mediática. Unha vez liberada, a persoa ferida foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir asistencia especializada. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, que movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense, ademais da Garda Civil de Tráfico, o GES de Muiños e os servizos de mantenimento da estrada. O Partido Socialista de Galicia PSOE afronta este mes de xullo o seu primeiro gran movimento interno de cara ás eleccións municipais do 27 coa convocatoria de primarias para elixir cabeza de lista en 7 concellos galegos. O proceso afectará a Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros e Ponteareas, segundo a decisión adoptada polo PSOE. A formación socialista estableceu que as primarias para escoller alcaldable aplicaránse nas alcaldías de municipios con máis de 20.000 habitantes. Ademais, nos procesos municipais, a súa celebración deberá contar coa autorización da Comisión Federal de Listas e co aval de máis do 50% da militancia do ámbito correspondente. Nas cidades como onde o PSOE xa ostenta alcaldía, non haberá proceso de primarias. É o caso de Vigo e a Coruña, onde os actuais rexedores serán previsiblemente os candidatos socialistas ás próximas eleccións municipais. Chama a atención que entre os concellos incluídos non figure Ourense, pese a ser unha cidade de máis de 20.000 habitantes, na que os socialistas están na oposición. En casos excepcionais, a dirección do partido pode optar por non convocar primarias. Segundo trascendeu, este podería ser o caso de Ourense, onde a candidata podría ser Natalia González, actual portavoz socialista no Concello das Burgas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, si radio. Somos como a ti.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller tivo que ser evacuada ao hospital despois de ser rescatada inconsciente no mar en Sanxenxo. O suceso produciuse arredor das 6 da tarde na praia da Lapa, situada na parroquia de Noalla. Segundo informou o 112 Galicia, a alerta foi recibida a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 despois de que os socorristas sacasen da auga a vítima en estado inconsciente. Unha vez en terra, iniciáronse de inmediato as manobras de reanimación sobre area para estabilizar a muller antes da chegada dos equipos sanitarios. Finalmente, a vítima foi trasladada polos servicios de emerxencia ao Hospital Montecelo para recibir asistencia médica. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Sanxenxo. Dous incendios movilizaron aos servicios de emerxencias na tarde deste xoves na provincia de Lugo, un deles con unha persoa afectada. O primeiro dos sucesos produciuse en Chantada, onde unha muller tivo que ser trasladada despois dun incendio que queimou boa parte da cociña dunha vivenda situada na rúa Barxela. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou arredor das 15:30 horas a través da Policía Local de Chantada, que tamén solicitou asistencia sanitaria para unha muller por posible inhalación de fume. A todo lugar desplazaron os bombeiros, que confirmaron que o lume afectou a campá extractora e o mobiliario próximo da cociña. A muller foi finalmente evacuada polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, bombeiros e policía local. Por outra banda, minutos antes das 4 da tarde, rexistrouse outro incendio nun mosteiro situado en Ferreira de Pantón. Neste caso, o lume declarouse na sala da lavandería do edificio e queimou únicamente unha dependencia sin afectar ao resto das instalacións e sen causar danos personais. Foi un particular quen alertou da situación ao 112 Galicia. No operativo interviron os bombeiros de Monforte de Lemos e axentes da Garda Civil.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: las 5. Ascatro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Andalucía, Juanma Moreno, defendeu este venres o acordo alcanzado con Vox para garantir a gobernabilidade da comunidade despois da súa investidura. Nunha entrevista concedida á cadena COPE, Moreno recoñeceu que a súa primeira opción era gobernar en solitario, despois de quedar a só dous escanos da maioría absoluta. O mandatario admitiu que lle gustaría contar cun executivo en minoría, sen necesidade de socios, pero explicou que a situación parlamentaria obrigou a buscar unha solución estable para evitar unha repetición electoral. Segundo indicou, chegou a valorar a posibilidade de volver ás urnas, unha opción que ao seu xuicio podería ter suposto unha parálise institucional de arredor de 6 meses en Andalucía. Juanma Moreno asegurou que finalmente priorizou o interese xeral da cidadanía por riba de calquera cálculo político, optando por un acordo de legislatura coa formación liderada por Santiago Abascal. No novo escenario político, Vox asumirá unha consellería de peso dentro do Executivo andaluz, encabezada por Manuel Gaviria. Moreno mostrouse pragmático sobre a convivencia no Consello de Goberno e defendeu que a entrada do socio no Executivo pode facilitar unha maior implicación na xestión diaria. Segundo explicou, a súa experiencia previa de goberno con Ciudadanos levou a considerar que resulta máis operativo ter aos socios dentro do goberno que na oposición externa. Un grave suceso tivo lugar na noite do pasado mércores no Carballiño, onde unha muller de 40 anos foi detida tras presuntamente acabar coa vida da súa nai, unha octoxenaria, no domicilio no que ambas convivían. Os feitos ocorreron na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo a información coñecida a todo momento, a agresora, que padecía trastornos psiquiátricos, presuntamente causou a morte da súa proxenitora por asfixia. Despois do sucedido, a muller abandonou a vivenda e estivo deambulando por os camiños da localidade ata ser localizada e detida por axentes da Garda Civil. Debido ao seu estado, acordouse o seu traslado inmediato ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece ingresada á espera de que a autoridade xudicial determine a súa situación procesual. Ata o lugar, desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla da Policía Local do Carballiño, personal do Imelga e tamén servicios funerarios. Durante varias horas, os investigadores realizaron a inspección ocular da vivenda e recolleron indicios para esclarecer completamente as circunstancias deste suceso. O corpo da vítima foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde se lle practicará autopsia para determinar con exactitude as causas do falecemento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller tivo que ser evacuada ao hospital despois de ser rescatada inconsciente no mar en Sanxenxo. O suceso produciuse arredor das 6 da tarde na praia da Lapa, situada na parroquia de Noalla. Segundo informou o 112 Galicia, a alerta foi recibida a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 despois de que os socorristas sacasen da auga a vítima en estado inconsciente. Unha vez en terra, iniciáronse de inmediato as manobras de reanimación sobre area para estabilizar a muller antes da chegada dos equipos sanitarios. Finalmente, a vítima foi trasladada polos servicios de emerxencia ao Hospital Montecelo para recibir asistencia médica. No operativo tamén participaron efectivos da Garda Civil e da Policía Local de Sanxenxo. A polémica arredor do chamado caso Tomé continúa aberta na Deputación de Lugo, despois de que o Pleno rexeitase unha moción presentada polo Partido Popular para impedir que a institución asuma gastos de defensa xurídica de cargos políticos ou persoal acusado de delitos sexuais ou de actuacións que vulneren os dereitos das mulleres. A iniciativa seguiu adiante no debate, pero foi finalmente rexeitada cos votos en contra de socialistas e nacionalistas, ademais do apoio do deputado non adscrito José Tomé, expulsado do PSOE despois de facerse pública unha denuncia por presunto acoso sexual. O portavoz popular Antonio Ameijide defendeu a moción, asegurando que Tomé solicitara que a deputación asumise o custo da súa defensa no procedimento xudicial, cun gasto estimado de arredor 37.000 euros. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, negou que exista ningún acordo para sufragar eses gastos e explicou que o único vixente é unha póliza de responsabilidade que cubre ao conxunto dos deputados provinciais. Durante a sesión, produciuse un intenso intercambio de acusacións entre os grupos. O PP reclamou explicacións ao PSOE e ao BNG sobre a súa posición neste asunto, mentras o debate volveu poñer no centro da actualidade política provincial a situación de José Tomé e o seu papel institucional.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

with me one more time.

0: a música que levas dentro.
1: Ahí vamos.

0: Son las 7, a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez mantén o seu respaldo á directora da Garda Civil Mercedes González despois da súa citación como investigada na causa aberta na Audiencia Nacional. Según fontes do entorno da Moncloa, Sánchez decidiu non exixir máis responsabilidades políticas por imputacións xudiciais, salvo que existan probas claras de comportamento irregular. Por iso, polo momento, non contempla dimisións. Mercedes González está citada a declarar o vindeiro 16 de xullo ante o xuiz Santiago Pedraz, que investiga a súa presunta relación coa apertura de expedientes internos por filtracións en causas sensibles. Dende o goberno, o Ministerio do Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, deféndese que abrir investigacións internas por posibles filtracións non constitúe delito e entra dentro dos mecanismos habituais de control. Segundo esta versión, os expedientes tramitáronse con garantías, informando aos órganos xudiciais competentes e rematáronse en sancións nin consecuencias disciplinarias. Fontes próximas á directora da Garda Civil aseguran que González afronta esta situación con tranquilidade e continúa coa súa axenda institucional habitual. A mesma contorna insiste en que Mercedes González negará ante o xuiz calquera participación en feitos delituosos e rexeita ter obstaculizado investigacións da Garda Civil ou perseguido membros do corpo.
3: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron Fernández, aceptou unha condena de 9 anos e medio de cárcere tras declararse culpable dun delito continuado de agresión sexual a unha menor da que fora profesor. A sentenza da sección compostelá da Audiencia Provincial da Coruña establece tamén unha indemnización de 82.000 euros para a vítima a que o condenado contaxou unha enfermidade de transmisión sexual. Ademais da pena de prisión, impónselle unha orde de afastamento durante 19 anos e medio, 10 anos de liberdade vixiada tras sair do cárcere e a prohibición de exercer calquera actividade profesional con menores durante 15 anos. Segundo recolle a resolución xudicial, os feitos producíronse entre xullo e novembro do ano 24 no Partido Xudicial de Santiago de Compostela, cando a menor tiña 12 anos. A sentencia considera probado que Ron aproveitouse da súa condición de profesor e da relación de confianza xerada coa nena para provocar unha dependencia emocional que utilizou para cometer as agresións sexuais. O exparlamentario permanecía en prisión provisional desde a súa detención pola Garda Civil en xaneiro do ano 25.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de sofrir unha saída de vía co turismo que conducía no Concello de Muíños. O accidente produciuse no quilómetro 5 da estrada Ourense 1205 ao seu paso por Porqueirós, onde o vehículo acabou emborcando fora da calzada. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso chegou arredor das 16:40 horas a través dun particular que explicou que o único ocupante do turismo precisaba asistencia sanitaria e non podía sair polos seus propios medios. Ata o lugar desplazáronse efectivos de emerxencias que comprobaron que a persoa permanecía atrapada no interior do coche. Foi necesaria a intervención do GES de Muíños para proceder á excarceración da vítima e facilitar a súa atención mediática. Unha vez liberada, a persoa ferida foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir asistencia especializada. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, que movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Ourense, ademais da Garda Civil de Tráfico, o GES de Muíños e os servizos de mantenemento da estrada.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O BNG xa pon a vista nas eleccións municipais do ano 27 na convicción de que será a forza política que máis medre en Galicia. Así o trasladou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, durante o primeiro cumio municipalista organizado pola Formación Nacionalista en Santiago de Compostela. Pontón marcou como principal reto aumentar o número de concellos gobernados polo BNG e reforzar a representación municipal con máis concelleiros e concelleiras en todo o país. A líder nacionalista destacou que a formación afronta esta cita electoral cunha planificación anticipada e cun contacto directo coa cidadanía. Escoitamos a Ana Pontón.
6: E de cara a estas eleccións municipais, o noso obxectivo é moi claro. Queremos conseguir máis concellos gobernados polo BNG, aumentar a nosa representación municipal con máis concelleiros e concelleiras ao longo e ancho do país, desde o convencemento de que seremos a forza política que máis suba o próximo 23 de maio, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso.
2: Durante a súa intervención, Pontón puxo en valor o modelo municipal do Bloque, que definiu como unha forma distinta de facer política dende Galicia e pensada para mellorar a vida das persoas. Segundo explicou, este modelo susténtase en 4 grandes piares. O primeiro é a confianza no potencial de Galicia e da súa xente. O segundo, a aposta por proxectos de vanguarda para responder a desafíos como o cambio climático, a transición enerxética, a mobilidade sustentable ou a defensa dos servizos públicos. A terceira clave é a eficacia na xestión, con gobernos transparentes e eficientes no uso dos recursos públicos, capaces de impulsar dinamismo económico, social e cultural. Por último, Pontón destacou a participación democrática con gobernos que fomentan a implicación da veciñanza e garanten un trato igualitario a toda a cidadanía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sufrir un accidente de tráfico nunha rotonda situada no quilómetro cero da estrada a C101 no concello de As Pontes, na provincia da Coruña. O accidente produciuse pouco antes das 6 da tarde, foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, indicando que a persoa accidentada permanecía inconsciente sobre a calzada. A central de emerxencias movilizou a tal lugar unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061, efectivos da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de As Pontes. Os servizos sanitarios realizaron manobras de reanimación no lugar do accidente, pero malia os seus esforzos non foi posible salvar a vida deste motorista. Finalmente, os profesionais do 061 confirmaron o seu falecemento. A Garda Civil de Tráfico asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este suceso mortal.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O presidente de Andalucía, Juanma Moreno, defendeu este venres o acordo alcanzado con Vox para garantir a gobernabilidade da comunidade despois da súa investidura. Nunha entrevista concedida á cadena COPE, Moreno recoñeceu que a súa primeira opción era gobernar en solitario, despois de quedar a só 2 escanos da maioría absoluta. O mandatario admitiu que lle gustaría contar cun executivo en minoría, sen necesidade de socios, pero explicou que a situación parlamentaria obrigou a buscar unha solución estable que para evitar unha repetición electoral. Segundo indicou, chegou a valorar a posibilidade de volver ás urnas, unha opción que ao seu xuicio podería ter suposto unha parálise institucional de arredor de 6 meses en Andalucía. Juanma Moreno asegurou que finalmente priorizou o interese xeral da cidadanía por riba de calquera cálculo político, optando por un acordo de legislatura coa formación liderada por Santiago Abascal. No novo escenario político, Vox asumirá unha consellería de peso dentro do Executivo andaluz, encabezada por Manuel Gaviria. Moreno mostrouse pragmático sobre a convivencia no Consello de Goberno e defendeu que a entrada do socio no Executivo pode facilitar unha maior implicación na xestión diaria. Segundo explicou, a súa experiencia previa de goberno con Ciudadanos levou a considerar que resulta máis operativo ter aos socios dentro do goberno que na oposición externa. Un grave suceso tivo lugar na noite do pasado mércores no Carballiño, onde unha muller de 40 anos foi detida tras presuntamente acabar coa vida da súa nai, unha octoxenaria, no domicilio no que ambas convivían. Os feitos ocorreron na aldea da Granxa, en Seoane. Segundo a información coñecida a todo momento, a agresora, que padecía trastornos psiquiátricos, presuntamente causou a morte da súa proxenitora por asfixia. Despois do sucedido, a muller abandonou a vivenda e estivo deambulando por os camiños da localidade ata ser localizada e detida por axentes da Garda Civil. Debido ao seu estado, acordouse o seu traslado inmediato ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde permanece ingresada á espera de que a autoridade xudicial determine a súa situación procesual. Ata o lugar desplazáronse varias patrullas da Garda Civil, efectivos da Policía Xudicial, unha patrulla da Policía Local do Carballiño, personal do Imelga e tamén servicios funerarios. Durante varias horas, os investigadores realizaron a inspección ocular da vivenda e recolleron indicios para esclarecer completamente as circunstancias deste suceso. O corpo da vítima foi trasladado tamén ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, onde se lle practicará autopsia para determinar con exactitude as causas do falecemento.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sufrir un accidente de tráfico nunha rotonda situada no quilómetro cero da estrada a C101 no concello de As Pontes, na provincia da Coruña. O accidente produciuse pouco antes das 6 da tarde, foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, indicando que a persoa accidentada permanecía inconsciente sobre a calzada. A central de emerxencias movilizou ata lugar unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061, efectivos da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de As Pontes. Os servizos sanitarios realizaron manobras de reanimación no lugar do accidente, pero malia os seus esforzos non foi posible salvar a vida deste motorista. Finalmente, os profesionais do 061 confirmaron o seu falecemento. A Garda Civil de Tráfico asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este suceso mortal.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión frontal rexistrada pouco antes das 8 da mañá deste luns no lugar de Calo, na parroquia de Vila Tose, no concello de Muxía. O accidente obrigou a intervención dos bombeiros de CE para liberar a un dos condutores implicados. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o accidente produciuse entre un turismo e un cuadriciclo. A central de emerxencia recibiu o aviso e activou un operativo no que participaron os servicios de extinción, persoal sanitario e a Garda Civil de Tráfico. O condutor do turismo poido sair do vehículo e foi evacuado para recibir asistencia médica. Pola súa banda, o ocupante do cuadriciclo, un coche sin carnet, quedou atrapado no interior e precisou da intervención dos bombeiros de CE para poder ser liberado. Unha vez escarcerado, foi atendido nun lugar polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e posteriormente trasladado a un centro sanitario con lesións de maior consideración. A Garda Civil de Tráfico encargouse de dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente na mañá deste luns. O último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER sitúa ao bloque formado polo Partido Popular e Vox cunha vantaxa de máis de 12 puntos sobre as formacións de esquerda en estimación de voto. Segundo a enquisa, Partido Popular e Vox sumarían conxuntamente o 49,2% dos apoios fronte ao 36,9% que obterían PSOE, Sumar e Podemos. O Partido Popular retrocede 4 décimas respecto ao anterior barómetro e Vox baixa 2 décimas, aínda que ambos manteñen unha ampla diferencia sobre o bloque progresista. Pola súa banda, o PSOE mellora 3 décimas en comparación co enquisa anterior nun contexto marcado polos procedementos xudiciais que afectan tanto os socialistas como o Partido Popular. Con todo, o sondeo apunta que os socialistas seguirían por debaixo dos resultados acadados nas eleccións xerais do ano 23. A enquisa tamén indica que Vox continúa por enriba dos seus rexistros electorais de hai 3 anos, mentras que o PP perdería algo máis dun punto respecto daqueles comicios. Sumar sería a formación que máis retrocedería en comparación cos resultados obtidos na coalición coa que concurriu as últimas eleccións xerais. Entre as forzas minoritarias, se acabou a fiesta liderada por Alvise Pérez, obtería un 2,1% dos votos. Pola súa banda, os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria, somarían no seu conxunto un 6,71% da intención de voto, unha cifra lixeiramente inferior á cadada nas eleccións do ano 23.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A primeira vaga de calor de xullo continúa incrementando o número de falecementos asociados ás altas temperaturas. Segundo os datos do sistema de monitorización da mortalidade diaria, coñecido como MOMO e dependente do Instituto de Saúde Carlos III, entre 1 e o 4 de xullo rexistráronse 6 novas mortes atribuibles a calor na comunidade galega. Con estes datos, o balance acumulado desde comenzos de maio elevase a 110 falecementos na comunidade. No conxunto de España, a cifra alcanza os 1.214 decesos no mesmo período, dos que 153 corresponden aos 4 primeiros días de xullo. O sistema MOMO analiza a mortalidade diaria e estima o impacto que poden ter as temperaturas extremas sobre a saúde da poboación. Os datos refírense a persoas con enfermidades previas, como patoloxías cardiovasculares, respiratorias ou renais, cuxo estado poido agravarse pola calor. Por outra banda, a Xunta de Galicia mantén activada este luns, día 6 de xuño, alerta vermella por episodio de calor en 46 concellos galegos dentro do plan de actuacións fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. Segundo a información facilitada por Meteosaúde, as zonas con maior risco sitúanse no centro da provincia de Lugo, e na montaña de Ourense, onde se prevén temperaturas extremas que poden afectar especialmente ás persoas máis vulnerables. No interior da provincia de Pontevedra permanecerá activa a alerta laranxa correspondente ao nivel 2, ao manterse tamén rexistros moi elevados. Durante o domingo pasado, as estacións de Meteo Galicia rexistraron algunhas das temperaturas máis altas na provincia. Vila de Cruces alcanzou 39,5 grados, Caldas de Reis chegou aos 37,9, Lalín aos 37,7 e Ponte Caldelas aos 36,7. Tamén se superaron os 36 grados en Rodeiro e Cerdedo Cotobade, mentras que en Forcarei os termómetros marcaron os 34,7 grados. As autoridades recomendan seguir as medidas de prevención frente a calor, especialmente nos casos das persoas maiores, menores e colectivos máis vulnerables.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión frontal rexistrada pouco antes das 8 da mañá deste luns no lugar de Calo, na parroquia de Vila Tose, no concello de Muxía. O accidente obrigou a intervención dos bombeiros de CE para liberar a un dos condutores implicados. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o accidente produciuse entre un turismo e un cuadriciclo. A central de emerxencia recibiu o aviso e activou un operativo no que participaron os servicios de extinción, persoal sanitario e a Garda Civil de Tráfico. O condutor do turismo poido sair do vehículo e foi evacuado para recibir asistencia médica. Pola súa banda, o ocupante do cuadriciclo, un coche sin carnet, quedou atrapado no interior e precisou da intervención dos bombeiros de CE para poder ser liberado. Unha vez escarcerado, foi atendido nun lugar polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e posteriormente trasladado a un centro sanitario con lesións de maior consideración. A Garda Civil de Tráfico encargouse de dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente na mañá deste luns. O último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER sitúa ao bloque formado polo Partido Popular e Vox cunha vantaxe de máis de 12 puntos sobre as formacións de esquerda en estimación de voto. Segundo a enquisa, Partido Popular e Vox sumarían conxuntamente o 49,2% dos apoios fronte ao 36,9% que obterían PSOE, Sumar e Podemos. O Partido Popular retrocede 4 décimas respecto ao anterior barómetro e Vox baixa 2 décimas, aínda que ambos manteñen unha ampla diferencia sobre o bloque progresista. Por a súa banda, o PSOE mellora 3 décimas en comparación co enquisa anterior nun contexto marcado polos procedimentos xudiciais que afectan tanto os socialistas como o Partido Popular. Con todo, o sondeo apunta que os socialistas seguirían por debaixo dos resultados acadados nas eleccións xerais do ano 23. A enquisa tamén indica que Vox continúa por enriba dos seus rexistros electorais de hai 3 anos, mentras que o PP perdería algo máis dun punto respecto daqueles comicios. Sumar sería a formación que máis retrocedería en comparación cos resultados obtidos na coalición coa que concurriu ás últimas eleccións xerais. Entre as forzas minoritarias se acabou a fiesta liderada por Alvise Pérez, obtería un 2,1% dos votos. Pola súa banda, os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria, somarían no seu conxunto un 6,71% da intención de voto, unha cifra lixeiramente inferior á acadada nas eleccións do ano 23.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A primeira vaga de calor de xullo continúa incrementando o número de falecementos asociados ás altas temperaturas. Segundo os datos do sistema de monitorización da mortalidade diaria, coñecido como MOMO e dependente do Instituto de Saúde Carlos III, entre 1 e o 4 de xullo registráronse 6 novas mortes atribuibles a calor na comunidade galega. Con estes datos, o balance acumulado desde comenzos de maio elevase a 110 falecementos na comunidade. No conxunto de España, a cifra alcanza os 1.214 decesos no mesmo período, dos que 153 corresponden aos 4 primeiros días de xullo. O sistema MOMO analiza a mortalidade diaria e estima o impacto que poden ter as temperaturas extremas sobre a saúde da poboación. Os datos refírense a persoas con enfermidades previas, como patoloxías cardiovasculares, respiratorias ou renais, cuxo estado poido agravarse pola calor. Por outra banda, a Xunta de Galicia mantén activada este luns, día 6 de xuño, alerta vermella por episodio de calor en 46 concellos galegos dentro do plan de actuacións fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. Segundo a información facilitada por Meteosaúde, as zonas con maior risco sitúanse no centro da provincia de Lugo, e na montaña de Ourense, onde se prevén temperaturas extremas que poden afectar especialmente ás persoas máis vulnerables. No interior da provincia de Pontevedra permanecerá activa a alerta laranxa correspondente ao nivel 2, ao manterse tamén rexistros moi elevados. Durante o domingo pasado, as estacións de Meteo Galicia rexistraron algunhas das temperaturas máis altas na provincia. Vila de Cruces alcanzou 39,5 grados, Caldas de Reis chegou aos 37,9, Lalín aos 37,7 e Ponte Caldelas aos 36,7. Tamén se superaron os 36 grados en Rodeiro e Cerdedo Cotobade, mentras que en Forcarei os termómetros marcaron os 34,7 grados. As autoridades recomendan seguir as medidas de prevención frente a calor, especialmente nos casos das persoas maiores, menores e colectivos máis vulnerables.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas tiveron que ser liberadas polos bombeiros do Deza despois de que o vehículo no que viaxaban sufrise unha saída de vía e quedase envorcado lateralmente no lugar da Baiuca, na parroquia de San Pedro de Losón, en Vila de Cruces. O accidente rexistrouse arredor das 5:30 da tarde. Deste domingo, un particular alertou o 112 Galicia ao comprobar que non era posible sacar do interior aos ocupantes do turismo. O terceiro ocupante que conducía o vehículo conseguiu abandonar o coche polos seus propios medios. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES e o Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín, ademais dos bombeiros do Deza, que se encargaron de liberar as dúas persoas atrapadas para facilitar a súa atención sanitaria. A débeda viva dos concellos galegos con entidades bancarias reduciuse durante o ano 25 ata situarse nos 272,8 millóns de euros. Son preto de 24 millóns menos que ao peche do exercicio anterior, cando as obrigas pendentes alcanzaban os 296,3 millóns. Segundo os datos difundidos polo Ministerio de Facenda, tamén desapareceu a débeda de 4 diputacións provinciais que comenzan o exercicio sen pasivos frente aos 29,3 millóns millóns de euros que acumulaban un ano antes. Por provincias, A Coruña continúa concentrando a maior parte da débeda municipal, con 137,2 millóns de euros, séguelle Pontevedra con 71,3 millóns, mentras que Ourense suma 33,1 millóns e Lugo 31,1. No ámbito municipal, o Concello da Coruña manténse como o máis endebedado de Galicia, aínda que reduce o seu pasivo dende os 55,9 ata os 55,2 millóns de euros. Santiago ocupa o segundo lugar cunha débeda de 23,6 millóns por diante de Miño, que rexistra 19,3 millóns e continúa condicionado polas indemnizacións derivadas dun desenvolvemento urbanístico frustrado. En conxunto, a situación financeira das entidades locais galegas mellora respecto ao exercicio anterior, con un descenso superior aos 52 millóns de euros. Se se ten en conta tamén a desaparición da débeda das deputacións.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde. Aunga en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado en Mabegondo, no concello de Betanzos, despois de colisionar contra un camión na estrada C542 á altura de Beldoña. O 112 Galicia recibiu aviso do accidente e mobilizou o operativo no que participaron os bombeiros de Betanzos, os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. A chegada dos servicios de emerxencia, o motorista atopábase liberado e accesible, polo que non foi necesaria a intervención dos bombeiros para a súa excarceración. Tras recibir a primeira asistencia no lugar do accidente, o ferido foi evacuado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para a súa atención médica. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión entre esta motocicleta e un camión.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero che de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escolleu Galicia para dar o primeiro paso na preparación electoral da formación de cara ao ciclo de comicios previsto para o ano 27. O ato celebrarase o vindeiro 18 de xullo en Santiago de Compostela e servirá para presentar oficialmente os candidatos populares ás alcaldías das capitais de provincia, entre elas as 4 galegas. Segundo fontes do Partido Popular, a Dirección Nacional está a acelerar os seus prazos internos ante a posibilidade dun adianto electoral, aínda que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, mantén polo momento a convocatoria das eleccións na data prevista para 2027. A elección de Santiago responde tamén ao peso político de Galicia dentro da organización que lidera Feijóo. O encontro reunirá aos candidatos das capitais de provincia, un perfil que o partido considera clave para reforzar a súa implantación territorial. Entre os nomes que soan para repetir como candidatos figuran Borja Berea en Santiago, Elena Candia en Lugo, Miguel Lorenzo na Coruña, José Manuel Rei Varela en Ferrol, Rafa Domínguez en Pontevedra e Luisa Sánchez en Vigo. Pola contra, en Ourense continúa aberta a decisión sobre a candidatura entre Ana Méndez Gil e a deputada Ana Vázquez Blanco.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Así Radio de Galicia.

0: Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. A primeira vaga de calor de xullo continúa incrementando o número de falecementos asociados ás altas temperaturas. Segundo os datos do sistema de monitorización da mortalidade diaria, coñecido como MOMO e dependente do Instituto de Saúde Carlos III, entre 1 e o 4 de xullo rexistráronse 6 novas mortes atribuibles a calor na comunidade galega. Con estes datos, o balance acumulado desde comenzos de maio elevase a 110 falecementos na comunidade. No conxunto de España, a cifra alcanza os 1.214 decesos no mesmo período, dos que 153 corresponden aos 4 primeiros días de xullo. O sistema MOMO analiza a mortalidade diaria e estima o impacto que poden ter as temperaturas extremas sobre a saúde da poboación. Os datos refírense a persoas con enfermidades previas, como patoloxías cardiovasculares, respiratorias ou renais, cuxo estado poido agravarse pola calor. Por outra banda, a Xunta de Galicia mantén activada este luns, día 6 de xuño, alerta vermella por episodio de calor en 46 concellos galegos dentro do plan de actuacións fronte aos posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. Segundo a información facilitada por Meteo Saúde, as zonas con maior risco sitúanse no centro da provincia de Lugo, en a montaña de Ourense, onde se prevén temperaturas extremas que poden afectar especialmente as persoas máis vulnerables. No interior da provincia de Pontevedra permanecerá activa a alerta laranxa correspondente ao nivel 2, ao manterse tamén rexistros moi elevados. Durante o domingo pasado, as estacións de Meteo Galicia rexistraron algunhas das temperaturas máis altas na provincia. Vila de Cruces alcanzou 39,5 grados, Caldas de Reis chegou aos 37,9, Lalín aos 37,7 e Ponte Caldelas aos 36,7. Tamén se superaron os 36 grados en Rodeiro e Cerdedo Cotobade, mentras que en Forcarei os termómetros marcaron os 34,7 grados. As autoridades recomendan seguir as medidas de prevención frente a calor, especialmente nos casos das persoas maiores, menores e colectivos máis vulnerables. Diversos concellos galegos comenzan a adoptar medidas para fomentar un consumo responsable da auga ante a diminución dos caudais e o aumento das demandas durante o verán. Un dos casos máis afectados é o de Fornelos de Montes. O concello xa aprobou a finais de marzo restricións no abastecemento na parroquia de Laxe debido á escaseza de agua. A limitación fixou un consumo máximo de 400 litros diarios por persoa, a pesar das abundosas precipitacións rexistradas durante o inverno. Outros municipios tamén activaron recomendacións preventivas. En Ponte Caldelas prohibiuse utilizar a augada traída para regar, lavar vehículos ou outros usos non esenciais, despois de comprobar que o río Verdugo presenta un caudal similar ao habitual do mes de agosto. En Campo Lameiro e Portas, os gobernos municipais emitiron bandos para solicitar un uso responsable da auga, mentras que en Padrón, Ames e Touro tamén se fai un chamamento á prudencia para evitar restricións máis severas. Pola súa banda, en Santiago de Compostela limitouse a rega das zonas verdes ao imprescindible coa aplicación de regas de subsistencia para garantir a sustentabilidade do sistema de abastecemento. Un motorista faleceu este domingo despois de sufrir un accidente de tráfico nunha rotonda situada no quilómetro 0 da estrada AC-101 no concello de As Pontes, na provincia da Coruña. O accidente produciuse pouco antes das 6 da tarde. Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, indicando que a persoa accidentada permanecía inconsciente sobre a calzada. A central de emerxencias movilizou ata lugar unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061, efectivos da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de As Pontes. Os servizos sanitarios realizaron manobras de reanimación no lugar do accidente, pero malia os seus esforzos non foi posible salvar a vida deste motorista. Finalmente, os profesionais do 061 confirmaron o seu falecemento. A Garda Civil de Tráfico asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este suceso mortal. O piloto de rallies Álvaro Muñiz expresou este luns o seu agradecemento polo apoio recibido despois do accidente sufrido durante o Rally Rías Baixas en Salceda de Caselas, un sinistro que provocou un incendio forestal nas inmediacións do barrio de Barreiro na parroquia de Santa María. O vehículo saíuse da estrada nas proximidades do depósito da auga da zona e precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo. Como consecuencia do impacto, iniciouse un lume que chegou a afectar unhas 10 hectáreas. O incendio quedou completamente extinguido ás 8 da mañá de este domingo. Tanto o piloto como o copiloto resultaron feridos de carácter leve e foron trasladados ao Hospital Povisa para unha valoración médica. A través dunha mensaxe, Álvaro Muñiz asegurou que aínda non se explica como conseguiron sair do coche. Relatou que viviron 10 minutos que cualificou de eternos, nos que permaneceron sós, con dores e esgotados antes de conseguir escapar. O piloto definiu o sucedido como a vitoria das súas vidas e afirmou que nunca vai esquecer o vivido durante ese accidente de Salceda de Caselas. Dúas persoas tiveron que ser liberadas polos bombeiros do Deza despois de que o vehículo no que viaxaban sufrise unha saída de vía e quedase emborcado lateralmente no lugar da Baiuca, na parroquia de San Pedro de Losón, en Vila de Cruces. O accidente rexistrouse arredor das 5:30 da tarde deste domingo. Un particular alertou o 112 Galicia ao comprobar que non era posible sacar do interior aos ocupantes do turismo. O terceiro ocupante que conducía o vehículo conseguiu abandonar o coche polos seus propios medios. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES e o Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín, ademais dos bombeiros do Deza, que se encargaron de liberar as dúas persoas atrapadas para facilitar a súa atención sanitaria. Un integrante da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos faleceu este domingo mentras participaba nunha actuación no encontro Corazón de Artesanía celebrado ao longo da fin de semana no concello de Agolada. Segundo a información facilitada, o home sufriu unha indisposición en plena actuación e acabou desplomándose diante do público asistente. Ata o lugar movilizáronse dúas ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, un helicóptero medicalizado, efectivos de Protección Civil e a Garda Civil. Malia os esforzos realizados polos equipos sanitarios para reanimalo, finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. O suceso provocou unha fonda conmoción entre os asistentes ao evento e entre os membros da agrupación folclórica. Pola súa banda, o Concello de Agolada expresou nun comunicado o seu máis profundo pesar polo falecemento e trasladou as súas condolencias á familia e ás amizades, ás persoas achegadas e aos compañeiros e compañeiras de Cantigas e Agarimos. A administración local tamén agradeceu o labor desenvolvido polos servizos de emerxencia que participaron na intervención. Unha muller foi trasladada ao Hospital da Mariña en Burela despois de ser rescatada inconsciente da auga na praia de Area, no concello de Viveiro, este domingo. O suceso rexistrouse minutos antes das 2:30 da tarde. O aviso ao 112 Galicia foi realizado polos integrantes de Protección Civil de Viveiro, que alertaron da presencia dunha muller inconsciente no mar. Unha vez na area, os equipos de emerxencia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación. Despois de recibir a primeira asistencia no lugar, a muller foi evacuada en ambulancia ao Hospital da Mariña en Burela para continuar coa atención sanitaria. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Policía Nacional e da Policía Local, ademais dos voluntarios de Protección Civil de Viveiro, que coordinaron a intervención xunto co restantes servizos de emerxencia. Tres persoas tiveron que ser evacuadas despois dun accidente de tráfico no que se viron implicados tres vehículos no quilómetro 6 da estrada AC-418 ao seu paso por Lei Loio, no concello de Malpica de Bergantiños. O sinistro produciuse pouco antes das 5:30 da tarde deste domingo. Segundo informou o 112 Galicia, un dos turismos acabou emborcado e unha das persoas ocupantes quedou atrapada no interior. A todo lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Carballo, do GES de Ponteceso, de Protección Civil de Malpica e dos servizos de mantenemento da vía. Os bombeiros de Carballo conseguiron escarcerar a persoa atrapada que permanecía inconsciente. Finalmente, os servizos sanitarios trasladaron os tres implicados no accidente a un centro hospitalario. Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión frontal registrada pouco antes das 8 da mañá deste luns no lugar de Calo, na parroquia de Vila Tose, no concello de Muxía. O accidente obrigou a intervención dos bombeiros de CEE para liberar a un dos condutores implicados. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o accidente produciuse entre un turismo e un cuadriciclo. A central de emerxencia recibiu o aviso e activou un operativo no que participaron os servicios de extinción, persoal sanitario e a Garda Civil de Tráfico. O condutor do turismo poido sair do vehículo e foi evacuado para recibir asistencia médica. Pola súa banda, o ocupante do cuadriciclo, un coche sin carnet, quedou atrapado no interior e precisou da intervención dos bombeiros de C para poder ser liberado. Unha vez escarcerado, foi atendido nun lugar polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e posteriormente trasladado a un centro sanitario con lesións de maior consideración. A Garda Civil de Tráfico encargouse de dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente na mañá de este luns. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou esta fin de semana no acto de toma de posesión de Dolores Vilavedra Fernández como nova presidenta do Consello da Cultura Galega, onde destacou o papel estratégico que desempeña esta institución na promoción e difusión da cultura do país. Durante a súa intervención, Rueda agradeceu o traballo desenvolvido pola presidenta saínte, Rosario Álvarez, da que destacou o seu legado e a súa dedicación ao longo do mandato. Ao mesmo tempo, desexoulle éxito a Dolores Vilavedra na nova etapa á fronte dunha entidade que cualificou de prestixiosa e con case medio século de historia. O titular do Executivo Galego sinalou tamén que o actual momento da cultura galega está marcado polo dinamismo e o talento dos seus creadores e creadoras e mostrou o seu apoio aos obxectivos da nova presidencia para achegar a actividade do Consello a novos públicos e formatos culturais. Alfonso Rueda.
1: A cultura é un esforzo compartido sempre. Por iso é necesario que sigamos unindo forzas. Eu recollo ese ofrecemento da presidenta, fago mutua de colaboración leal, cada un nas súas competencias, cada un coas súas obrigas, pero cunha meta común indiscutible. Por lo tanto, agardo que esta colaboración e boa relación institucional que tivemos sempre se manteña e vai non facer, sin duda, durante esta nova etapa. Galicia atravesa, con todas as dificultades, un ciclo cultural, sinceramente, creo que moi bo, e debido a xente que o fai posible día a día. Non é froito do azar, os éxitos nunca son froito do azar, polo menos os éxitos estables e permanentes. Hai moita vitalidade nun sector que non para de medrar e que bebe do inmenso talento de todos os creadores e creadoras culturais en Galicia. Isto demostra que sabemos falar de ti a ti co resto do mundo, sen ningún tipo de limitacións e con moitísimo orgullo do que fixemos e do que podemos facer. A nosa creación hoxe funciona como un selo de excelencia. Cando a nosa literatura, o noso audiovisual, a nosa música, todas as nosas expresións culturais teñen o recoñecemento aquí e internacionalmente, estamos alimentando esa marca Galicia Calidade que ten moitísimas expresións, e as mellores expresións que pode ter son, sen dúbida, as expresións culturais. Por iso, ese diálogo constructivo, ese respeto institucional, creo que é a mellor maneira de facer tamén políticas e políticas culturais. Temos grandes retos por diante. Efectivamente, eu agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso pacto pola lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, e con único obxectivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua. En eso, o Consello da Cultura Galega agardo que teña tamén un papel fundamental. Encaramos tamén o noso gran ano, o ano Xacobeo 2027, no que a cultura ten que xogar un papel primordial, presidenta, e no que apelaremos tamén á colaboración, á planificación, o bo facer, o saber executar políticas culturais do Consello da Cultura Galega, que está chamado a xogar un papel fundamental.
0: Rueda reafirmou o compromiso da Xunta de manter unha colaboración estreita coa institución, respetando a súa independencia, e subliñou que a cultura constitúe unha prioridade transversal para o goberno galego. Entre os retos dos próximos meses, citou a procura de consensos arredor do Pacto pola Lingua e a proxección internacional que suporá a celebración do vindeiro ano santo. A Xunta iniciou a elaboración dos orzamentos de Galicia para o ano 27, co obxectivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro do vindeiro ano. O Consello da Xunta avaliou o informe da Consellería de Facenda que marca as bases para preparar as terceiras contas desta legislatura. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que Galicia mantén a estabilidade orzamentaria fronte á situación do Goberno Central, que continúa con contas prorrogadas de o ano 2023. Alfonso Rueda.
1: E último acordo que explicará máis polo miúdo o Consello de Facenda ten que ver co clima de estabilidade do que falamos moitas veces e que facilita un funcionamento normal da Administración galega e, polo tanto, dos servicios fundamentais que prestamos aos cidadán e tamén cunha xestión responsable das contas públicas. Isto nos levou, o que acabamos de facer, a aprobar o inicio da elaboración dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2027. Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha Comunidade Autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, do correspondente ao exercicio orzamentario, como ten que ser. Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por lo tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027, co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano. Agora explicará o conselleiro cales son os elementos fundamentais, pero pode adiantar as piares centrais, os que vimos defendendo dende sempre. Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándoos ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá vendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade de promoción de Galicia en todos os aspectos.
0: Segundo explicou o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a publicación da orden o Diario Oficial de Galicia vai permitir avanzar no calendario previsto. Coa aprobación do teito de gasto a finais de xullo e a presentación do proxecto orzamentario antes do 20 de outubro. Miguel Corgos.
2: Por iso, para o vindeiro ano, formulamos un orzamento para o despregamento e a consolidación das políticas públicas do plan estratégico cunhas prioridades, que adiantaba, en certa medida, o presidente. As primeiras, maximizar o crecemento potencial da comunidade autónoma, modernizando e digitalizando o sistema productivo, establecendo un pulo polo desenvolvemento industrial sostible, a innovación, o apoio ao emprendemento das persoas autónomas, a atracción de novos proxectos empresariais e a transición enerxética. Pero tamén seguimos a apostar polo coñecemento e innovación como modelo de crecemento, buscando sustitución financeira para os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que financian esas políticas que agora rematan. Reforzaremos continuadamente os servizos públicos fundamentais, en especial os servizos existenciais, con máis medios persoais e digitalización e modernización dos centros de atención primaria e hospitais. Cun modelo educativo inclusivo, accesible e de alta calidade, que reforza a formación profesional, en especial a formación profesional dual e a orientación profesional e das competencias digitais, con recursos asistenciais dedicados á dependencia e aos servizos sociais, con coordinación sociosanitaria, atención centrada na persoa, programas de protección frente á soidade e á exclusión social. Seguiremos impulsando tamén unha das políticas primordiais desta legislatura, a política de vivenda, desenvolvendo o Plan de Vivenda de Galicia, mantendo o alto esforzo investidor e facilitando o acceso asumible ao aluguer e a rehabilitación residencial. También apoyando as políticas activas de emprego, formación profesional e retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Tamén aproveitaremos o Ano Santo Xacobeo 2027 para fomentar un turismo sustentable e vertebrador, e apoiando tamén a cultura e a lingua galega, vencellando a economía creativa, a internacionalización e a innovación digital. Por último, tamén apoiaremos a xestión eficiente e integral das competencias no litoral. Apoiaremos a mobilidade sostible, a protección do medio natural, en especial do monte e da auga, e o desenvolvemento e modernización das cadeas marindustria e agroindustria. Esas serán as prioridades asignativas do vindeiro orzamento.
0: O goberno galego prevé, ademais, intensificar as políticas activas de emprego, a formación profesional e o retorno do talento, con especial atención á mocidade, ás mulleres e ás persoas en risco de exclusión. Outro dos eixes, di o conselleiro, será a preparación do Xacobeo 27, que a Xunta considera unha oportunidade estratégica para reforzar a promoción turística de Galicia. Miguel Corcos.
2: Esta situación amosa o importante que é ter aprobados un orzamento en tempo e forma que lamentablemente non acontecen en todas as administracións, porque xa que a nivel central e nos afecta en especial tamén no financiamento autonómico, o goberno central leva case 3 anos despois de celebrarse as eleccións xerais, insisto, sin orzamentos a día de hoxe, nin que tampouco está claro que os vayamos ter no vindeiro exercicio. En Galicia estamos a preparar os terceiros orzamentos esta legislatura, mentras que en España se acumulan 3 prórrogas orzamentarias. Pola nosa banda, o goberno galego porá de novo a estabilidade ao servizo dos galegos e das galegas, será previsible, achegará certezas e inicia con normalidade a elaboración dos orzamentos para o vindeiro ano 27.
0: A débeda viva dos concellos galegos con entidades bancarias reduciuse durante o ano 25 ata situarse nos 272,8 millóns de euros. Son preto de 24 millóns menos que ao peche do exercicio anterior, cando as obrigas pendentes alcanzaban os 296,3 millóns. Segundo os datos difundidos polo Ministerio de Facenda, tamén desapareceu a débeda de 4 das 4 diputacións provinciais que comenzan o exercicio sen pasivos frente aos 29,3 millóns de euros que acumulaban un ano antes. Por provincias, a Coruña continúa concentrando a maior parte da débeda municipal, con 137,2 millóns de euros, séguelle Pontevedra con 71,3 millóns, mentras que Ourense suma 33,1 millóns e Lugo 31,1. No ámbito municipal, o Concello da Coruña manténse como o máis endebedado de Galicia, aínda que reduce o seu pasivo dende os 55,9 ata os 55,2 millóns de euros. Santiago ocupa o segundo lugar cunha débeda de 23,6 millóns por diante de Miño, que rexistra 19,3 millóns e continúa condicionado polas indemnizacións derivadas dun desenvolvemento urbanístico frustrado. En conxunto, a situación financeira das entidades locais galegas mellora respecto ao exercicio anterior, con un descenso superior aos 52 millóns de euros. Se se ten en conta tamén a desaparición da débeda das deputacións. Galicia sitúase entre as comunidades con maior absentismo laboral de España, cunha tasa do 8,4%, segundo o último informe elaborado por unha consultora, a partir dos datos da enquisa trimestral de custos laborais do Instituto Nacional de Estadística. O estudo corresponde ao primeiro trimestre do ano 26 e indica que o absentismo no conxunto do Estado alcanzou o 7,2% das horas pactadas, o valor máis alto dos últimos 5 anos. As ausencias motivadas por incapacidade temporal ou baixa médica representaron un 5,6% das horas de traballo, tamén cun incremento respecto ao peche de 2025. Segundo o informe, cada día deixaron de acudir ao seu posto de traballo unha media de máis de 1,6 millóns de persoas en España, delas preto de 1,2 millóns atopábanse de baixa médica, mentras que máis de 362.000 personas faltaron por motivos distintos a unha incapacidade temporal. Por sectores, a industria presenta a maior tasa de absentismo, cun 7,4%, seguida dos servicios, cun 7,2%. A construción continúa sendo o sector con menor nivel de ausencias, cunha taxa do 6%. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid entre os quilómetros 407 e 480,5 ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e Obierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveránse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restriccións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras. O balance oficial dos dous terremotos que afectaron o norte de Venezuela o 24 de xuño elevouse a 3.342 persoas falecidas e 16.740 feridas, segundo a última actualización difundida polas autoridades. Ademais, un total de 6.462 persoas foron rescatadas con vida dende que se produciron os sismos, mentras que outras 17.345 perderon as súas vivendas como consecuencia da destrucción provocada polos tremores. O estado de La Guaira continúa a ser o territorio máis afectado pola catástrofe. Segundo os datos oficiais, nesta zona concentráronse 8 de cada 10 edificios que quedaron completamente derrubados despois dos terremotos. Os equipos de emerxencia manteñen as tarefas de atención ás persoas afectadas e continúan traballando nas zonas máis castigadas polo desastre, mentras avanzan os labores de recuperación e asistencia á poboación damnificada.
3: Si estás aí, Si Radio, somos como a ti.

Cevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi trasladada ao Hospital da Mariña en Burela despois de ser rescatada inconsciente da auga na praia de Area, no concello de Viveiro, este domingo. O suceso rexistrouse minutos antes das 2:30 da tarde. O aviso ao 112 Galicia foi realizado polos integrantes de Protección Civil de Viveiro, que alertaron da presencia dunha muller inconsciente no mar. Unha vez na area, os equipos de emerxencia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación. Despois de recibir a primeira asistencia no lugar, a muller foi evacuada en ambulancia ao Hospital da Mariña en Burela para continuar coa atención sanitaria. No operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Policía Nacional e da Policía Local, ademais dos voluntarios de Protección Civil de Viveiro, que coordinaron a intervención xunto co restantes servizos de emerxencia.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escolleu Galicia para dar o primeiro paso na preparación electoral da formación de cara ao ciclo de comicios previsto para o ano 27. O ato celebrarase o vindeiro 18 de xullo en Santiago de Compostela e servirá para presentar oficialmente os candidatos populares ás alcaldías das capitais de provincia, entre elas as 4 galegas. Segundo fontes do Partido Popular, a Dirección Nacional está a acelerar os seus prazos internos ante a posibilidade dun adianto electoral, aínda que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, mantén polo momento a convocatoria das eleccións na data prevista para 2027. A elección de Santiago responde tamén ao peso político de Galicia dentro da organización que lidera Feijóo. O encontro reunirá aos candidatos das capitais de provincia, un perfil que o partido considera clave para reforzar a súa implantación territorial. Entre os nomes que soan para repetir como candidatos figuran Borja Berea en Santiago, Elena Candia en Lugo, Miguel Lorenzo na Coruña, José Manuel Rei Varela en Ferrol, Rafa Domínguez en Pontevedra e Luisa Sánchez en Vigo. Pola contra, en Ourense continúa aberta a decisión sobre a candidatura entre Ana Méndez Gil e a deputada Ana Vázquez Blanco.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release to the best library people ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock. New York Radio. K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter.
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado.
10: Hitos.
11: Hablando de meter. Hitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Presentados.
10: Hablando de meter.
12: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a la radio fórmula musical de tu vida. Todo lo que quieres oír. Si te quedas conmigo en los próximos minutos, disfrutaremos de las grandes canciones del ayer y del hoy.
13: El sonido de la vida.
12: Todo ello y mucho más aquí en tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo Santiago Aguado, como siempre, un placer. ¡Comenzamos!
13: Todos los éxitos de la gente.
14: Esta siempre será una canción de fondo en la cual siempre habrá algo que te sonará en la vida. DJ Snack con el featuring Bipolar Sunshine. Esta es su Middle.

0: Gastro en Portugal. Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultou ferido nun accidente de tráfico registrado en Mavegondo, no concello de Betanzos, despois de colisionar contra un camión na estrada C542 á altura de Beldoña. O 112 Galicia recibiu aviso do accidente e mobilizou o operativo no que participaron os bombeiros de Betanzos, os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. A chegada dos servicios de emerxencia, o motorista atopábase liberado e accesible, polo que non foi necesaria a intervención dos bombeiros para a súa excarceración. Tras recibir a primeira asistencia no lugar do accidente, o ferido foi evacuado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para a súa atención médica. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión entre esta motocicleta e un camión.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A débeda viva dos concellos galegos con entidades bancarias reduciuse durante o ano 25 ata situarse nos 272,8 millóns de euros. Son preto de 24 millóns menos que ao peche do exercicio anterior, cando as obrigas pendentes alcanzaban os 296,3 millóns. Segundo os datos difundidos polo Ministerio de Facenda, tamén desapareceu a débeda de 4 das 4 diputacións provinciais que comenzan o exercicio sen pasivos frente aos 29,3 millóns de euros que acumulaban un ano antes. Por provincias, a Coruña continúa concentrando a maior parte da débeda municipal, con 137,2 millóns de euros, séguelle Pontevedra con 71,3 millóns, mentras que Ourense suma 33,1 millóns e Lugo 31,1. No ámbito municipal, o Concello da Coruña manténse como o máis endebedado de Galicia, aínda que reduce o seu pasivo dende os 55,9 ata os 55,2 millóns de euros. Santiago ocupa o segundo lugar cunha débeda de 23,6 millóns por diante de Miño, que rexistra 19,3 millóns e continúa condicionado polas indemnizacións derivadas dun desenvolvemento urbanístico frustrado. En conxunto, a situación financeira das entidades locais galegas mellora respecto ao exercicio anterior, con un descenso superior aos 52 millóns de euros. Se se ten en conta tamén a desaparición da débeda das deputacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: everyone. Thanks so much for watching this cover of Something Just Like This.
1: 6 da tarde, 5 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A secretaria xeral do PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asegurou que se arrepinte de ter confiado no expresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Vicente Fernández, tras coñecerse as investigacións que o afectan. Nunha entrevista concedida á cadena SER, Montero afirmou que ninguén lle advertiu sobre as presuntas actividades de Fernández despois do seu paso pola SEPI e defendeu que no momento do seu nomeamento non existía ningún indicio que fixese sospeitar da súa actuación. A dirixente socialista explicou que Vicente Fernández contaba cunha ampla traxectoria profesional como número un da súa promoción, membro do Corpo de Abogados da Xunta de Andalucía e interventor da Administración Autonómica, polo que considerou que o seu currículo avalaba a confianza depositada nel. María Jesús Montero sinalou que cando unha persoa incumpre esa confianza é lógico arrepentirse da decisión adoptada, aínda que insistiu en que, segundo asegurou, non existían sinais previos que permitisen anticipar os feitos que agora están baixo investigación.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
3: As brétemas costeiras comenzaron a refrescar este luns o litoral galego, despois de varios días de calor intensa. Segundo Meteo Galicia, xa se rexistraron bancos de nevo entre as Rías Baixas e a Costa da Morte, unha situación que está a favorecer un descenso das temperaturas máximas nesta franxa costeira. En Vigo, o cambio foi especialmente notable. A cidade espertou con temperaturas por debaixo dos 20 graus despois de unha fin de semana marcada por rexistros moi elevados que deixaron un máximo histórico de 39,1 grados o pasado venres, varias noites tropicais e mesmo tórridas. Durante a madrugada deste luns, os termómetros baixaron progresivamente ata os 19,6 grados e ao mencer a temperatura situábase nos 17,8. Son valores claramente inferiores aos da fin de semana, cando as mínimas superaron amplamente os 20 grados, en algunhas noites non baixaron dos 25. As previsións apuntan a que este episodio de calor extrema irá remitindo ao longo da semana. As temperaturas máximas quedarán por baixo dos 30 graus e as brétemas costeiras seguirán sendo protagonistas durante as primeiras horas do día en boa parte do litoral galego.
2: Radio de Galicia. Noticias.
5: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas?

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentou en Madrid unha solicitude de conciliación previa á presentación dunha querella por inxurias ou calumnias contra o empresario Víctor de Aldama. A iniciativa xudicial ten como obxectivo que Aldama se retrate das afirmacións nas que asegurou que foi Delcy Rodríguez quen lle entregou un sobre con documentación da petroleira estatal venezolana supostamente relacionada cunha investigación sobre unha posible financiación irregular do PSOE e da Internacional Socialista. A solicitude foi presentada a través do despacho de abogados Yocaz, vinculado ao xuiz Baltasar Garzón. O acto de conciliación está previsto para o vindeiro 16 de xullo. Segundo o escrito presentado pola defensa de Rodríguez, as manifestacións realizadas por Aldama son falsas e non se axustan á realidade. A mandataria venezolana nega ter entregado esa documentación e considera que esas acusacións vinculan a con feitos que poderían ser constitutivos de delito. Pola súa banda, Víctor de Aldama mantén a súa versión dos feitos. O empresario realizou esas afirmacións tanto en entrevistas públicas como nunha declaración ante a Audiencia Nacional no marco dunha peza da investigación relacionada co denominado caso Coldo. Según o seu contorno, non ten previsto rectificar as declaracións efectuadas.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O piloto de rallies Álvaro Muñiz expresou este luns o seu agradecemento polo apoio recibido despois do accidente sufrido durante o rally Rías Baixas en Salceda de Caselas, un sinistro que provocou un incendio forestal nas inmediacións do barrio de Barreiro na parroquia de Santa María. O vehículo saíuse da estrada nas proximidades do depósito da auga da zona e precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo. Como consecuencia do impacto, iniciouse un lume que chegou a afectar unhas 10 hectáreas. O incendio quedou completamente extinguido ás 8 da mañá de este domingo. Tanto o piloto como o copiloto resultaron feridos de carácter leve e foron trasladados ao Hospital Povisa para unha valoración médica. A través dunha mensaxe, Álvaro Muñiz asegurou que aínda non se explica como conseguiron sair do coche. Relatou que viviron 10 minutos que cualificou de eternos, nos que permaneceron sós, con dores e esgotados antes de conseguir escapar. O piloto definiu o sucedido como a vitoria das súas vidas e afirmou que nunca vai esquecer o vivido durante ese accidente de Salceda de Caselas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí Radio. Somos como a ti.

esta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas tiveron que ser liberadas polos bombeiros do Deza despois de que o vehículo no que viaxaban sufrise unha saída de vía e quedase emborcado lateralmente no lugar da Baiuca, na parroquia de San Pedro de Losón, en Vila de Cruces. O accidente registrouse arredor das 5:30 da tarde deste domingo. Un particular alertou o 112 Galicia ao comprobar que non era posible sacar do interior aos ocupantes do turismo. O terceiro ocupante, que conducía o vehículo, conseguiu abandonar o coche polos seus propios medios. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES e o Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín, ademais dos bombeiros do Deza, que se encargaron de liberar as dúas persoas atrapadas para facilitar a súa atención sanitaria. Un integrante da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos faleceu este domingo mentras participaba nunha actuación no encontro Corazón de Artesanía celebrado ao longo da fin de semana no concello de Agolada. Segundo a información facilitada, o home sufriu unha indisposición en plena actuación e acabou desplomándose diante do público asistente. Ata o lugar movilizáronse dúas ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, un helicóptero medicalizado, efectivos de Protección Civil e a Garda Civil. Malia os esforzos realizados polos equipos sanitarios para reanimalo, finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. O suceso provocou unha fonda conmoción entre os asistentes ao evento e entre os membros da agrupación folclórica. Pola súa banda, o Concello de Agolada expresou nun comunicado o seu máis profundo pesar polo falecemento e trasladou as súas condolencias á familia e ás amizades, ás persoas achegadas e aos compañeiros e compañeiras de Cantigas e Agarimos. A administración local tamén agradeceu o labor desenvolvido polos servizos de emerxencia que participaron na intervención.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
1: As nove en Galicia, as oito en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia sitúase entre as comunidades con maior absentismo laboral de España, cunha tasa do 8,4%, segundo o último informe elaborado por unha consultora a partir dos datos da enquisa trimestral de custos laborais do Instituto Nacional de Estadística. O estudo corresponde ao primeiro trimestre do ano 26 e indica que o absentismo no conxunto do Estado alcanzou o 7,2% das horas pactadas, o valor máis alto dos últimos 5 anos. As ausencias motivadas por incapacidade temporal ou baixa médica representaron un 5,6% das horas de traballo, tamén cun incremento respecto ao peche de 2025. Segundo o informe, cada día deixaron de acudir ao seu posto de traballo unha media de máis de 1,6 millóns de persoas en España. Delas, preto de 1,2 millóns atopábanse de baixa médica, mentras que máis de 362 mil personas faltaron por motivos distintos a unha incapacidade temporal. Por sectores, a industria presenta a maior tasa de absentismo, cun 7,4%, seguida dos servicios, cun 7,2%. A construción continúa sendo o sector con menor nivel de ausencias, cunha taxa do 6%. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid, entre os quilómetros 407 e 480,5, ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e Obierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveranse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restriccións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.
1: Let's go.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas tiveron que ser evacuadas despois dun accidente de tráfico no que se viron implicados tres vehículos no quilómetro 6 da estrada AC-418 ao seu paso por Lei Loio no concello de Malpica de Bergantiños. O sinistro produciuse pouco antes das 5:30 da tarde deste domingo. Segundo informou o 112 Galicia, un dos turismos acabou emborcado e unha das persoas ocupantes quedou atrapada no interior. Ato lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Carballo, do GES de Ponteceso, de Protección Civil de Malpica e dos servizos de mantenemento da vía. Os bombeiros de Carballo conseguiron escarcerar a persoa atrapada que permanecía inconsciente. Finalmente, os servizos sanitarios trasladaron os tres implicados no accidente a un centro hospitalario. O último barómetro elaborado por 40DB para El País e a Cadena SER sitúa ao bloque formado polo Partido Popular e Vox cunha vantaxe de máis de 12 puntos sobre as formacións de esquerda en estimación de voto. Segundo a enquisa, Partido Popular e Vox sumarían conxuntamente o 49,2% dos apoios fronte ao 36,9% que obterían PSOE, Sumar e Podemos. O Partido Popular retrocede 4 décimas respecto ao anterior barómetro e Vox baixa 2 décimas, aínda que ambos manteñen unha ampla diferencia sobre o bloque progresista. Por a súa banda, o PSOE mellora 3 décimas en comparación co enquisa anterior nun contexto marcado polos procedimentos judiciais que afectan tanto os socialistas como o Partido Popular. Con todo, o sondeo apunta que os socialistas seguirían por debaixo dos resultados acadados nas eleccións xerais do ano 23. A enquisa tamén indica que Vox continúa por enriba dos seus rexistros electorais de hai 3 anos, mentras que o PP perdería algo máis dun punto respecto daqueles comicios. Sumar sería a formación que máis retrocedería en comparación cos resultados obtidos na coalición coa que concurriu ás últimas eleccións xerais. Entre as forzas minoritarias, se acabou a fiesta liderada por Alvise Pérez, obtería un 2,1% dos votos. Pola súa banda, os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria somarían no seu conxunto un 6,71% da intención de voto, unha cifra lixeiramente inferior á acadada nas eleccións do ano 23.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: esta noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O balance oficial dos dous terremotos que afectaron o norte de Venezuela o 24 de xuño elevouse a 3.342 persoas falecidas e 16.740 feridas, segundo a última actualización difundida polas autoridades. Ademais, un total de 6.462 persoas foron rescatadas con vida dende que se produciron os sismos, mentras que outras 17.345 perderon as súas vivendas como consecuencia da destrución provocada polos tremores. O estado de La Guaira continúa a ser o territorio máis afectado pola catástrofe. Segundo os datos oficiais, nesta zona concentráronse 8 de cada 10 edificios que quedaron completamente derrubados despois dos terremotos. Os equipos de emerxencia manteñen as tarefas de atención ás persoas afectadas e continúan traballando nas zonas máis castigadas polo desastre, mentras avanzan os labores de recuperación e asistencia á poboación damnificada. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid entre os quilómetros 407 e 480,5 ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e O Bierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveranse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restriccións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A secretaria xeral do PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asegurou que se arrepinte de ter confiado no expresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Vicente Fernández, tras coñecerse as investigacións que o afectan. Nunha entrevista concedida á cadena SER, Montero afirmou que ninguén lle advertiu sobre as presuntas actividades de Fernández despois do seu paso pola SEPI e defendeu que no momento do seu nomeamento non existía ningún indicio que fixese sospeitar da súa actuación. A dirixente socialista explicou que Vicente Fernández contaba cunha ampla traxectoria profesional como número un da súa promoción, membro do Corpo de Abogados da Xunta de Andalucía e interventor da Administración Autonómica, polo que considerou que o seu currículo avalaba a confianza depositada nel. María Jesús Montero sinalou que cando unha persoa incumpre esa confianza é lógico arrepentirse da decisión adoptada, aínda que insistiu en que, segundo asegurou, non existían sinais previos que permitisen anticipar os feitos que agora están baixo investigación. Un integrante da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos faleceu este domingo mentras participaba nunha actuación no encontro Corazón de Artesanía celebrado ao longo da fin de semana no concello de Agolada. Segundo a información facilitada, o home sufriu unha indisposición en plena actuación e acabou desplomándose diante do público asistente. Ata o lugar movilizáronse dúas ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, un helicóptero medicalizado, efectivos de Protección Civil e a Garda Civil. Malia os esforzos realizados polos equipos sanitarios para reanimalo, finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. O suceso provocou unha fonda conmoción entre os asistentes ao evento e entre os membros da agrupación folclórica. Pola súa banda, o Concello de Agolada expresou nun comunicado seu máis profundo pesar polo falecemento e trasladou as súas condolencias á familia e ás amizades, ás persoas achegadas e aos compañeiros e compañeiras de Cantigas e Agarimos. A administración local tamén agradeceu o labor desenvolvido polos servizos de emerxencia que participaron na intervención.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Diversos concellos galegos comenzan a adoptar medidas para fomentar un consumo responsable da auga ante a diminución dos caudais e o aumento das demandas durante o verán. Un dos casos máis afectados é o de Fornelos de Montes. O concello xa aprobou a finais de marzo restricións no abastecemento na parroquia de Laxe debido á escaseza de agua. A limitación fixou un consumo máximo de 400 litros diarios por persoa, a pesar das abundosas precipitacións registradas durante o inverno. Outros municipios tamén activaron recomendacións preventivas. En Ponte Caldelas prohibiuse utilizar a augada traída para regar, lavar vehículos ou outros usos non esenciais, despois de comprobar que o río Verdugo presenta un caudal similar ao habitual do mes de agosto. En Campo Lameiro e Portas, os gobernos municipais emitiron bandos para solicitar un uso responsable da auga, mentras que en Padrón, Ames e Touro tamén se fai un chamamento á prudencia para evitar restricións máis severas. Pola súa banda, en Santiago de Compostela limitouse a rega das zonas verdes ao imprescindible coa aplicación de regas de subsistencia para garantir a sustentabilidade do sistema de abastecemento. Dúas persoas tiveron que ser liberadas polos bombeiros do Deza despois de que o vehículo no que viaxaban sufrise unha saída de vía e quedase envorcado lateralmente no lugar da Baiuca, na parroquia de San Pedro de Losón, en Vila de Cruces. O accidente registrouse arredor das 5:30 da tarde. Deste domingo, un particular alertou o 112 Galicia ao comprobar que non era posible sacar do interior aos ocupantes do turismo. O terceiro ocupante que conducía o vehículo conseguiu abandonar o coche polos seus propios medios. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES e o Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín, ademais dos bombeiros do Deza, que se encargaron de liberar as dúas persoas atrapadas para facilitar a súa atención sanitaria.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sufrir un accidente de tráfico nunha rotonda situada no quilómetro cero da estrada a C101 no concello de As Pontes, na provincia da Coruña. O accidente produciuse pouco antes das 6 da tarde, foi un particular quen alertou ao 112 Galicia indicando que a persoa accidentada permanecía inconsciente sobre a calzada. A central de emerxencias movilizou a tal lugar unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061, efectivos da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de As Pontes. Os servizos sanitarios realizaron manobras de reanimación no lugar do accidente, pero malia os seus esforzos non foi posible salvar a vida deste motorista. Finalmente, os profesionais do 061 confirmaron o seu falecemento. A Garda Civil de Tráfico asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este suceso mortal. A débeda viva dos concellos galegos con entidades bancarias reduciuse durante o ano 25 ata situarse nos 272,8 millóns de euros. Son preto de 24 millóns menos que ao peche do exercicio anterior, cando as obrigas pendentes alcanzaban os 296,3 millóns. Segundo os datos difundidos polo Ministerio de Facenda, tamén desapareceu a débeda de 4 das 4 diputacións provinciais que comenzan o exercicio sen pasivos frente aos 29,3 millóns de euros que acumulaban un ano antes. Por provincias, a Coruña continúa concentrando a maior parte da débeda municipal, con 137,2 millóns de euros, séguelle Pontevedra con 71,3 millóns, mentras que Ourense suma 33,1 millóns e Lugo 31,1. No ámbito municipal, o Concello da Coruña manténse como o máis endebedado de Galicia, aínda que reduce o seu pasivo dende os 55,9 ata os 55,2 millóns de euros. Santiago ocupa o segundo lugar cunha débeda de 23,6 millóns por diante de Miño, que rexistra 19,3 millóns e continúa condicionado polas indemnizacións derivadas dun desenvolvemento urbanístico frustrado. En conxunto, a situación financeira das entidades locais galegas mellora respecto ao exercicio anterior, con un descenso superior aos 52 millóns de euros. Se se ten en conta tamén a desaparición da débeda das deputacións.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.